0: ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے. اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں، پولیس سپرنٹنڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے، جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے. اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے. اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزرائے اعلی نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلی، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے. ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں. چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلی، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا جائے. وزیر اعلی نے ریاست میں گھر سے کام کرنے کے کلچر کو ترجیح دینے کی اپیل کی. انہوں نے پی این بی میٹرو سروس، پبلک ٹرانسپورٹ اور اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کے استعمال پر خاص طور سے زور دیا. وزیر اعلی نے کہا کہ وزراء، ایم پی، ایم ایل ایز اور سرکاری نمائندوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے. ہر ہفتے ایک بار نو ویکل ڈے بھی منانا چاہیے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے. پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں. انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا. ایک افسر نے بتایا کہ ان کے دورے میں جو ریلیاں منعقد کی جائیں گی ان میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے بھی وزیروں، ارکان اسمبلی، افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں، کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں. حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے، جو آج سے نافذ العمل ہوگی. ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی. مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے، جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم خیر نار کو حراست میں لے لیا ہے. شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا. میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا. حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے. एक और मुतालिका वाक़े में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात

0: چار افراد گرفتار. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، مذاکرات میں ہو رہی ناکامی پر ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ زیر غور، دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان.
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر، تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی. آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلی کا حلف لیں گے. اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شعاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے. آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے. اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کا سامعین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں، یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام عکس ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں، اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں یہ بھی سنواتے ہیں۔

0: مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیراعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیراعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیراعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیراعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیراعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔

باریکدان پندان لیا یه سرخندان اور چمکی کی دیکھیے کمال کمال تو کمال پر کمال کمر کے لکھوں کا جھٹکوں کا مٹکوں کا کمال اور ساتھ